صالح فرزان کشی از ارتدا قالدردگن این یخش بایلیکدر دنیا و آخرت ده آتا آنسیگه فایده کلترده ابو عبدالله رودکی اسماعیل سامانی Alisher Navoiy, Ibn Sino kabi ajdodlarimiz dunyoga keldilar va butun dunyoni hayratga soldilar. Bu buyuk zotlarning bu darajada komil inson bo'lib yetishishlariga birinchi navbatda ota-onalari sababchi bo'lganlar. Yuqorida aytganimizdek ota-onalar tarbiyani hali juft bo'lishlaridan oldin o'zlarini tarbiyalashdan boshlaganlar. فرزند کرگانلردن کیین هم یانه دا اوزلاریگا کپراق اعتبار برگانلر هر قنده گناه اشلردن یراق دا بولشگا حرکت قلگانلر کلجگ دا فرزندلار بیوک انسان بولشی بطن انسانیتگا منفعت یتکزدگان بولشنی استگانلر اچون هم فرزندلاریگا اوزلارینین یورش تورشلر گوزل آداب اخلاقلر چرایل معاملالر بلن ارنک بولگانلر Buning o'zi o'sib borayotgan farzandlar uchun katta tarbiya hisoblangan. Bir hikmatli so'zda bolalaringni tarbiyasi bilan shug'ullanma. Baribir ular senga o'xshaydigan bo'ladi. Sen o'zingni tarbiyala deb aytilgani ham bejiz emas. فرزند تربیاسنی قچاندن باشلاماق ضرور دیگن سوال کوبچیلیکنی اویلانتیرادی. کوبچیلیک آلیملر اونگا تورلیچه جواب بریب کلگنلر. خصوصاً ابن سینا بالا تربیاسی بلن اونینگ تغلیشیدن اولراق آنا قارنیدن باشلاباق شغللنیش لازم دیب جواب برگن. تعلیم تربیه، آداب اخلاق بالالیکدن بریلگن مقل. برونتنگیز اوز فرزانلرینگیزنی ترتیب انتظامگا اورگتسنگیز بو هر کنی صدقه برگندن یخشراقدر. بالالرنی انتظامگا اورگتیش آیلا مستحکملیگیگا اساس بولادی. Manoda ota-onalarni o'z farzandlariga sog'lom tarbiya berishga rag'batlantiradi. Nosog'lom muhitda tarbiyalanayotgan boladan ma'naviy kasal insonlar shakllanadi. Yoshlar ongini yolg'on va soxta xabar xurujlari daxil qilayotgan zamonda barchamizdan uyg'oqlik, hushyorlik talab qilinadi. Zero farzand bizdan keyin hayot yo'llarimizni davom ettiradigan nomi mangoga bardavom saqlaydigan izdoshlarimizdir.